0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bokene, Systersson och Ganta Kalsens. Skriva hever C.S. Lewis, som är heimskjent ur kristen, rithövendor och troarverje.
1: Narnia-bokene är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamålet, här alla personer, djur och veror uimynda imist. Henta första boken grejer från skapan hemsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, ur tvei bøten som uimynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uimynda Jesus som hever alt valt. Andrew Morbroer uimynda ei menneskja og hever valt hitt önda heldur enn ta góa. Hinn önda jadusdrottning uimynda illamann. Rithøvundren letur tó lesaran tolka hvað ymsu fölkjene og hendinganar ur bókinni uimynda.
0: Astrid Breckmann leser.
1: Senast hørte vi hvordan Polly og Diggory kom i en annan heim. Ljósi her var sera rettligt og de så ikke så vel. Men de funnet ut av at de gikk inn i en risa storare borg. Henta borgen var sera gommel, og ta seg ut som mursteinene var via detta nyer. Ikke eit levande menneske, etla vera, etla neka anna, vera suttja. De jinko og jinko, og var og loika vi a djeva opp, og seta ringarna atter av fingrarna. Ta de kom inn i en stor sal. Her sote flere hundra folk. Men etter en av løtet, funnet de det at disse følelsene kunne ikke være livende. De kvarst ikke andet av å, eller neka anna. Hette måtte være vokskapelse. De får inn og så at disse følelsene så ut som konger og drottninger, øtlet til kroner og høttene og var i sere vøk som kåpen og klæven. Så så de av myen i av gulvene, neka og luktes denne båret. Og av båren hekka en klokka og en lydel kiltur hemmar var vi sunnare. Hetta rommet var ganta, og Diggory gjørtes frasht av vår til å slå av klokkena. Etter at han er gjørst her, gjørtes ljove herrar jo herrare, og brottliga datta en parster av rommet og nyer. Så held ljove og pæt, og til hilti at nu var sloppe. Men ikke hadde de mistet seg mer av livet noen.

Så vært hui atter til Krasadeltna. Mitt navn Høgni Haberg Hansen. Hette her trus minutter vid Fjellbrotten Go on Tonelage. Og ja, til måneder klokkan 16. Om ikke så var det etter endesending. Anten torskveld klokkan 22 eller leiernått klokkan 2. Som alltid så det Fjellbrotten Tonelage. Hette Go on Tonelage. Men her ja, her sindra køyen det. Her popper, her sindra mer rock, her sindra mer jazz, her mer blues. Jeg synes mer, ja, jeg synes mer av atlån, og til sammen så det ordentlig godt. Så jeg er vanlig at her som du har stått til stått, hva enn du tekst vi, at du løver åkne over bakgrunden av fjolka om tog det, tog kvöld, eller tog innan nått. Vi er sånn, krasset deg litt.

Ja, krossadelden det akkurat sånn at du får kjøpe blanda på om. Det blanda konfekt, det blanda av tonleiker, men det det at du sett nye, og så du valgt bare til det som der. Som du damer ordentlig vel, og du kan si at lakresse til å sette gummibom i perspektiv, og så ser vi pop noen imot til jazzen, eller rotchen, og jeg vannet at som løgene kom ut til en hattalærne, at jo, altså her måte at hun i øyre kunne njøte det, og at jo, det ikke bare en sjankre, ikke bare en støyler, at jeg ser det hvert annet perspektiv, og til sammens. Det ordentlig, ordentlig godt. Som sagt, det ikke nødvendigvis nødt, det ikke nødvendigvis gammelt, men det nødvendigvis godt. Vi leder noen grad rett.

Så igjen, at vi først noen i Nashville, og vi har spalt vi, de aller fleste kan se. Han har så, allerede av GVO Trudjar utgaver, den første Beggar's Paradise kom ut, og i meien etter hver, ja, nå har jeg det. Så skal det være sånn. Ordentlig, ordentlig gå, en ordentlig pop utgave, og mer da så trolig av pop, det som man kaller for ganske intelligente popper, det gjør jeg sånn til... arrogant, men det vi popper som mynda av og skapter av tonelagaren som eisen djeva av sin gavon ikkje bæra etter ikkje bæra speipelsa eller reipelsa det akkurat sånn han ordelig rottelpelsa som vi krutter av det gjørs ordelig vel så han stilte på Chris Rodriguez nennest All the Best of Everything og nå vil jeg blanta jeg sender akvarion og vi får spela sanjinsjon og nennest Waiting on Your Sunshine

Chris Rodriguez, Little Dove. Hette folk som og to som færre jøkken løyve vi ødelen av nærbjøringen og vi tar med sikkerhånd, tar med nye løven og vi ødelen til gåa og minne hoa gåa. Hatt av så Chris Rodriguez, Little Dove, han så handlar om at han får jøkken en tjona kjellene som til å være negv have opplevd og negv opplevd og som sagt, hette Sanchez skriver av mennesken som og to som færre jøkken løyve og ja, apropos det, så minns det, jeg leser en grein vi Brian Dirksen, sangskrivaren, som med Lanna skriva Come now is the time to worship, was weird, weird. Men han skriver med det at så lenge så har han haft en långsel etter å skriva en sorgar lovsong, ikke for å skapa vånløse eller depression, men neka vi å kunne synja, eller at han som i sorg kan synja innanfra og ut og ikke at noe som man kan identifisere vi og identifisere ser vi men ikke vi at det enda er vannløse tog at som solmannere at hva setter så god tog som er vann er lydig at det er hitt inn i fjellet kveien kommer hjelpen kommer fra herren og så er så til det som ligger ui at den sank noen er at man ikke er at man ser og sier hvordan hver tekster sier, hette tonleger, hette fjellbrøtt, hette om lufsens virkifte, men vi vann. Næste skånd Phil Wickham, hette Sailing on a Ship, han tar som løyve som a ship som vi drømmer vår, og han lyser vel at det som heller anten, og vi blæser i seglet.

Atan fjokkon feitar Phil Wickham ut etter leie Sailing on a Ship. Næster amerikanaren vi tam tusk rødsnån, Stefan Oberhoff. Han en utgave innenst Conversations with my father, og akkurat det hele jeg ødløyende ørlag om, men akkurat det her, jeg synes mentalt, det simpelt enn så vekst og så hjertelig. Stefan spiller klaver, og James Harra sitter vi til akustiske gitaren, og i min del, det en samrøve, og to mester, det ikke bare om vevre og vind, det er noe som man har på hjertet, noe som man åpner opp for det. Tjør vel.

Ja, en sera gjevande samrøva, det var Stefan Oberhoff sam vi James Hara, Conversations with my father. Til lort her tonlagasendisene krasadelten her alintene, og vi sendte av FM 101,1, 103,3, FM 92,3, FM 92,5, og FM 93,3. Så det er en ekk frekvenser, vi tøyrast vi om, og det gjørs bare bedre og bedre. Næsta skrannig en klassiker tja Rustaf, og gå hans her Believe, heter Nujuptaka, I Still Believe.

av miskun herre, Phil Keggy, Have Mercy Lord, av ugane True Believer. Vi får så gjerne til Taminski, og kjenner best som Dan Taminski, sæst utspanser av Southern Gothic, og ja, det er rannsagande. Vi tar det nemlig av leie som ugane berheid etter Southern Gothic.

til å skjære til tonlagasendisene Krasadalten, og vær eksklusivt ene senter av lentene. Vi sender mandag klokka 16, tuskveld klokka 22 og leier natt klokka 2.

0: God morgen. Hette sendte ikke bildet langt.
1: Og bildet langt på en løs og klakksøk. Og verst i morgen Mellan Olsen og Rona Siversen. Og tekniker ikke åkken i morgen som det ganske langt har lagt mestis, Viktor Danielsson. Og først i morgen så fyrer Mellan og tåser vi Hansi Hansen og Nora Gøte. Han sa i Trutja Siner, som nu er 14, 16 og 19 år gamle. Han sa gjør det av å være høyme til tøyme til tøyme hos Meier, og er ikke for en nøylig affæren uten at arbeidsmarknaden at det oppbygger seg. Så igjen for å gått på sønne klakksøk, og kom av godt sjokken, og ta seg om sutt lov som mamma, som står om baden av flotje, og om gleder og sorger som lov vi bærer. Og til som lort etter åkne morgen, til dere velkomne å sende sms av telefon 2-13-24. Men først en mellom for å ta seg ved Hansen, så skulle vi høre sangen til bare lærkene, Seolstrala.

0: Vi tar det James Blunt vi Sanchin & Monsters som en farvelsanger til hans dødjande pappa. Ja, og nå Åkott Poulsen kommet i studio. Velkommen, Åkott.
1: Takk for det.
0: Ja, og vi får prate med Åkott, så skulle vi høre en sang som Mauden synger, ja. Ole Poulsen. Jeg løyte i tister, øyder han. Og så skulle vi minne av at sms-skipene åpen av 2.13.24. Vi tar Ole, vi løyte i tister.

Vi senta her ur Klaksvík, er ikke langt. Og vi tar hva finnes jo noen sms inn. Og jeg skriver her, hvor jeg har bøtt sånn jeg tror på løkker det. Bøttene gjerne under ansikker plass, kunne jo ikke lofte øtlån. Og så må bøttene trives et eller stående, og så må få kanskje enda etterstid. Tusen takk for at jeg takker evne om høymann sin opp, ser det av og verst. Og vi har nått å komme flere lukkende sendinger i nærmest fremtid. Hei tid til så stort og lustig tikkun, her er en sikning til tikkun alle. Og her var også mor. Kunne vi ta i leie hver hver hand vi tar i Østegård til Løyter. Alt i at jeg leie vet, ja. Og her var akkurat anna iske og en iske høyra leie ingen regning tja Petter Belli og takk om du kanskje fyrir ja ja vi kommer til å skrive her Karl Løyke kan ikke kjøpas for penger ser jeg gaur og rørende tekster til just dette evne i lintene passer vi alltid til det som vi tar tås vi har gått om morgen og vi hans i arne henne så jeg halte hvis vi høyre på det veldig vi lærer noen ingen regning.

Vi tar til Peter Belli, vi sanns noen ingen regning. Og vi skulle nå for høyre en antakt, vi tør vi kjeldt.

Abbe rymte. Sysna badne kjenst ruttes vi krabba sjuku i fyra år. Søgna så det når han levde, var kona hans herre, tru i bøten, og fløyre abba bøten ofta og vi tjavo, og høyde særlig er skyldna var løyde sjaman. Og en av for ånden var tjavo noen, før han inn i avnøyka. Ta familien skyldte at han var fjæren, lette jo nær abba døtter. Abbe smøkte seg bort. Løtene æren var herren sammen vi kjenn her av folten, og neste løtene var anden jeg kjenn sammen vi herren i himmelen. Kjenn dom det ser jeg vel som 16, så han hei kjipa fyri at han skulle leses under gjerrafyrene. Han var samtidig ved David som sier at ungen skatter var virusmiklere enn personlig virusskifte ved god. David visste at var herren skjøl, så rante grøven ikke lov til å trykkvande. Han sier, du skal ikke gjøre deg og rydde noen salmøyene, vers 20. Hverst ikke kjenn et av nærkere som kjenner Jesus som frelsere, vil slippe opp av fjall i deg og noen. Jeg tror at Jesus døde og røys opp av deg, for jeg vet også jeg røys opp. Apostelsøvann 2:25-28, 4 Korintbrev 15:20-22. Og vi får søtte at løftsela vi høyre hånd tøyene og i alle ræver. Salmer 16:11. Eller Niklasen omsett jord, our daily bread.

Vi tar til Tore vi kjelte, leser en antakt for dere. Og vi kan se at dette er sendt ikke en bilde langt på en løs og klaksøk. Og er vi fra vi gjør, så kan vi kunne lese et sms som vi da finner inn. Ja, her er en som ikke har høyre et lærte Terje Vestergaard som heter To Løyter. Det kunne vi fra spille. Er vi fra vi gjør. Tøy at nu er ikke snakk tøy etter vi først etter enda. Jeg skal vite om vi finner til deg. Ja. Ja, jeg vet finne ikke akkurat til deg, men du kan bare lette deg her av, Victor, til å løyte deg vi her ved Sabine Torskilsheds.

0: Mellan, så kom vi til Jøkken Hesa sendingen om morgen.
1: Ja.
0: Ja, det er alltid sånn så jeg press av, vi er sånn nervøs her. Er vi skulle i luften?
1: Ja, og så går det bare, og det går ikke det å kjøpt tøyen.
0: Ja, hun flyr oss det.
1: Vi talte av det, og så gav tøy, men er vi det også? Så er klokken et.
0: Ja, vi er alltid bengene for ikke å kunne fylle sendingen ut, men det går ikke bra vel.
1: Ja, ja, gav og gjester.
0: Gav og gjester, ja.
1: Gav og tekniker, røysene.
0: Og ja, vi tar finnje som søtte flere sms som morgon og vi får selv om tog jeg lese alle sms'ene så nu får jeg vite enda dette var sendingen av Bildtjelongt på Inløs og Klaksvig Gjester til åkken i morgon var i Hansa Hansen i Norra Gøte og Akot Poulsen i Klaksvig Hansa, hun grøyte fra om til å være hjemme til bøtten om igjen til Ørsma og om fire måneder og jeg og Bjørngar samband vi til ja. Og August grøyte fra om sutt liv som mamma vi en stor om baden av flotje og om gleder og sorger som løyve bær og sendte ikke vi øyne løkte hjemme sønne linde.fo så det er øyne til å være inn og lorste her og så er jeg bare etter å si farvel og takk for åkken første i morgen vi var med Alan Olsen og Rona Siversen og vi i blandepulten her sitter Viktor Danielsson og det var fyrtøkken som han arbeidet av KPI i Klaksvig som høver så bøyne som er landt og Viktor i hese tvår to imannet. Takk for i morgen og takk til alle som har lurt og sendt inn sms. Farvel.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så färrater till Walkman. Och en Walkman-över tar vart här över. Onkel. Oj, syste forsman. Og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i oi, etter vi en fløv i oi. Og så kom det du bedre Walkman vitt der, og her var øyretelefoner, og så kom det du med om du var ute, så kom det du lortet med at du gikk vi en Walkman. Du gjør det da, Walkman. Så kom internettet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ötlefon ikkje 5G, ikkje datanet. Men altså internetet kom, og så fann Apple og pa at gjør en iPod, hvis det fyrir en Walkman. Og en iPodder, det var en harddisker som ikkje var så større. Og inni a hesner iPodden hon, han kom til å køyra til internetet, og så kom til å takka tonløyk nyer av iPodden. Og det var ulla nek snildar enn Walkmaver, tog at en Walkmaver fyllti ofta nek og var tunker med en iPod-daner, tarvor i ulla lukler. Så fann Apple på at man ikkje bare skulle teka townloik nira som iPod, men at man også kunne teka utvarpsendingar nira som iPod. Og så kom man lusta etter utvarpsendingen, ta man var i Tøtjen og London, etter at man rannsar en tur, Men han holdt sin klagsvik, et lag hver man som gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, et lag liknande telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, så det som et podcast i Stottom snur seg ut, snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, Det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyne av færtelefon. Og til å si at nå tar du tidligere sending nyr av tøyne av færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tøy at utdragssendingen kommet nyr av tøyne av telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyra sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim møvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagaren. Det kom til å få alt nyra av tunna ekne færtelefon. Så du har ikke langer avmarskaver til å lusta bære etter kring vars førje, men du kom til å lusta etter DR, du kom til å lusta etter BBC, Og ja, vi til den, jeg har også høystene gjørst podcast nå. Sørste mannene her. Og et annet som ulla snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av til en snilt fond. Hvis er her appen her til her var og lysen til kursen utskjønt hvis du kan skal damer best bare suttje myntene som for tunne utvarskjenting, ja, men så kan du velge en app som framhever myntene og lønnek. Hvis du damer vel å suttje hvor tekster skriver om til utvarskjenting som du tykker nye, ja, men så kan du finne en app til det. Nekve av åkken i førjen har en iPhone, og her ligger så Apple Podcast inne, og en app som heter Apple Podcast, Og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskom, inn av torrere plattformøysene. Og tar man så kanska lusta reglelige etter, leta kontakka, bildt långt. Ja, men så kan man abonnera ut i det. Alltså, subscribe på älskan. Gör ett halt upp på, kanske vi skulle säga förskan. Så kan man göra ett halt upp på till sändningarna. Och för affär, vajtaren läcker en nödvändig sändning ut och utlöms bildt långt.
ta koma við at gera. Sama dag, etla, dagen etter, etla i vikskiftet, et sendingsen sendt, ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut, og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk, så får jeg fyrir vid fra lintene, lett kjøyne og nødvendig, bildt langt, og har bildt langt sending ut som pottvarsp, så kommer han automatisk nyere av tøyne telefonen. Og ja, og så kan du gå inn med det her podcast av telefonene som det her høver ordentlig vel. Til dem begynner jeg å vite via Ledja og en forvindelig ferie gjør den bytene ut som podcast. Og det kan du til dem takke alle som det her er, i alt det der er holdt fjers. Takke ned av telefonen, og så hever du en gjør den gang av utlandet bøkene i bytene av din telefon. Og så kan du lagt ta i til så kanskje først under at lese Matteus evangelia, ja, men så kan du lagt bare skrolla ned til en forvittneslig ferie gjennom bøyblene om Matteus, trusker og play, du bjørste ikke av internet samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til din telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva et podcast er, eller podcast, og ja, og vi tar var langt nå lagt, flere podcast brøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av dere sendinger som vi gjør det. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tilhøyere er, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som podcast. Så jeg tror nok tjeneste til tøyen. Velnande, tek du vel i møte tjenestene.

Ta og jeg vil lytter opp fra gjørene skal jeg dreie ødel til min, Johannes 12, 32. Avveies ur traldomen og Egyptalande til heimlande, fær Israels folk og jøgnen og et øyemarskar land. De kjente og hese øyemarskar fær så trupla og høttande, at de hilde seg fær a dodja og søtte tøy ved Moses og Gud. Her jo kvørtje brei etla vatn, og henda vanalega føje bøyer okkom i møt. Men hetta var ikkje så. Tei fingu bægi brei og vatn, og hetta var i sjálvan sær og et undur, tog vi skulle minnast til at tei vore ui einu øyemörsk. Men tei rokna og alt tei og i herren gav tøymon som sjálvsagt. Som revsing sendi herren tui öyder ormar mellom fölkje og mong tora døy. Ta jötta i fölkje at de hadde synda i måte gode, og dodd og vel er suttja hvordan godt de i verlegan høtta ta mitt ujan i øyemörsk. Men så hendi nega som hefur finnje hese hending til at deia fram om ærar i fölksens hua fram til okkara deir. De bøy Moses by herran om at teka bostur øyder armanar som høttu vi a bøyna fyrir tøymon. Men herren gjør de ikkje etter innskje tørra. Og i stegin fyrir at teka øyder armanar bostur, bæ herren Moses gjør en arma træt, en stauran kobar arm som luktist tøym armon og i bytu Israels folk. Skriva stendur såleis, at herren segi vi Moses, Gjer ter orm og set han av stong, så skal ein og kvør i biten og hikker av han liva. Ta ein og ormur hei bit i onkon, og han hukti av kåpar ormen, så døye han ikkje. Lærdomeren og i vitfå bostur ur heson, at Israels folk vore byen om ikkje, at hitja nyretter av trobløykanar. Men oppetter, Hene bjergjengen og hjelpen kom. Kan det huksast at hetta det svær som Herren gjever til her og i det? Huksar du og mykje om at få ormanar bostur? Helder enn at søtje Herren og bøn hene hjelp okkara kjemur? Vid hitja nir i sjekven, gjera kanningar, telja fiskin og svimur og sia, Det ikkje nå mykje av fisk. Sama søtt og læresvannar Jesus i forum, han be om at få til luttla og i tøyr høttu av fisk og breie, og han signa i det, og så vær nå mykje til ødel. Gjev herran om det og to hever opp i hendene. Søk han, hikk opp etter og ikkje nyr etter, Grøyingen, markfaldingen, kjemur åmane fra. Ta i vid venda egen okkara opp etter. David sier i salmi 121-2 såleis, litte opp egen mine mot fjöllunum. Kvejane skal hjelp mun koma. Hjelp mun kjemur fra herranum, som hefur skapt himmel og gjør.

Velkommen til sendingsna Blø ur Lufsens dagbok. Hette frasakner ur tilverlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi tjøkken tøyenar skriva imes nyer som teimene over fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

En Jesus vetjeng inn i Islam. Henta frasøkn var fyrst brent og missionsplanen Mission Frontiers. Plæstjåren Rick Brown sier at hun grunnt av vittnesboren tja Jakob Brovor og en utlensk trobore og flere kristne leirer våtta at dette satt. Sofisma en mer enn 1000 år gammel rørsla innan islam. Det var en heil av og medvor, en sofimastare, som vi her vil jeg kalla Isak. Han bor i en fjerskott noen parste av landet noen, her det hilde fast ved gamla sivenjo, og her har han nekva stolar og vihalsfolk. Flere tusen mennesker lytte av han. Det bor vi om andalige laslo, de bor vi om sikning over grøyene, de ville ha forbøn for gode halser, og mest av ødlom ville de ha forbøn, så de kunne få evet liv. Men Isak og mestere var storen om ekne frels og syne, og de plava i han at vi hans valkanser i tusen da tale trovo at han kunne frelsa de og doma de. Så får han undra bia så innelige at Gud måtte vise seg Sirat Mustakim, hans sanna vegen til frels. Jeg kvalgte i 2002, men Isak og be at han skulle finne sanna vegen til frels, og viste Kristus i fyrjonen og i en lysande kvitton kyrsle. Jesus sier at han skulle fære til tann og tann bøyen, og tåsa vi en heilava mann fra tøy og tøy bygtene, og hvers abbe var så og så. Jesus viste noen veien til husene og gjerne sjån, og Isak og verda være vi at abbe henda mannen hever ekne sofimester i hans herre, og hetta gledde han allmyg. Husen til Jakobet. Sjalt om det enn var tolja måtni og det regna i og storma i svår og isakor at han kvarst skulle ete eller drekka til han hei møtt tog Guds manne som Jesus hei vust honom og til han hei funnet vegin til frels. Så får han til gong og Jesus öttnar veksjonen iver til bostøyina og får vi enn roto som kort i orla av måtni. Han kørte 30 kilometer til bøyen. Klokka var nesten 6 av måtene da Isak kom til stedet som Jesus hei vust under sjånen. Da han benka jeg ditt nær, gjørst han bilsen, da han så en mann i vanlig om klæven, stedet for jo kappa, som en sofi master vanlige ganger så i. Hette var Jakob Rauer, som er leier til en bølge av Jesus tryggvante muslimen. Ta i Isakor spurte Jakob om pappa hans herra, abba hans herra og bygdena i en jan kom, tjekk ta brottlige oppfyrjunnen at hetta var mevren som Jesus hei sagt at han skulle tåsa vi. Så sier han Jakob fra sjånene og be han sia seg vegen til frels. Guds atlan. Bror Jakob les vers opp ur koranene og biblene, og hendan hatt grædde han fra hvor så god skapa i verden at la godt sted. Han sier fra Adam og Eva og djevlen som fresta i deg, og hvor så det var i åløyen mot det godt. Så sier han at vekna sint tarra hvor i Adam og Eva var spørstor og sluppi ikke over i noen dag godt, og det gjør det strealer om det myskre noen, sintene og deianom. Gosse kunde så samband vi god ender nudjast. Gosse kunde det komme attor til etens orsdager. Prøve Jakob helt avfram at hos om Kain og Abel. Gosse synden kom inn i heimen. Og gosse Noah og hans familie var bjerga. Han greide fra Abraham. Gosse god kattla i hanna færre ut ur Babylon. Han tog seg om attena til Abraham, om David, om avlutne til soni hans herra Salomone, og om etterkommarar hans herra, til hans sanne Davidssonren kom, hans sanne arvingen til lyfte Abrahams, hans annar Adam, Jesus.

finner veveren til frels. Han leser evangelien om her Jesus sier, «Jeg veveren og sannleggen og løyve». Johannes evangeliet, 14. Kapittel, 17. Vers. Jesus, grad han fra, var selv vår sirat mostakim. Og Isakor meistare sier her og ta at han tror av Jesus og vært en reier av tjern og hånden og at han velte være døpt på en av veien. Men bror Jakob rødt jo til å boie ved døpen. Han sier, God til å gjøre til en stor leiere, og han vil at alle ufølger til her skulle komme og kjenne Jesus som Messias, og at han eneste veveren til frelse. Fær nå heim, og si først kone døgnere og bøtten og tøgnen at Jesus rarje og frelsere, og si da så gjerne for teim og læresveinen som nast til her. Og Isakor var samt til Jesus, og der avtale av en dag, da Jakob skulle komme og lota til gav og tøgnene. 200 læresveiner. En av tver vik og skjøttene, Til avtale av togjene kom Jakob til et møte her iver 200 av de leiende læresveinen til USA 20 år. Sofimesteren forundret seg av søvnene om sine egne bøn og sjånene han finner fra godt. Han grøyde fra hvordan han ferdes gjennom stormen før jeg spørger bror Jakob hvordan lønter fått leveren til frelsover. Så gjerne be han bror Jakob sier Daimon hva det han har sagt. Bror Jakob sier så alle søvnene om at her han begynner ved koranene og ender ved biblene. Han sier dem fra skapene, syndafallene og fra etterkommer om Abrahams, nyhør til Jesus Messias. Han sier at det skuld og trygg for Jesus som tarra herra og frelsere. Alle leierne var samte, men der skjøtte at der først måtte låte hese nødje togjentene ved sønne koner og bøten. Rikves Mikkel Dåper, når jeg få en vik og skjøttene, sendte Isak og meistere bo etter bror Jakob, at han skulle komme atter. Da bror Jakob kom, hørte han av Sofimesteren og 230 at de leiende læresveinen hans herre var til reier å lette seg døype. Bror Jakob døpte Isak og koner hans herre og sine. Så gjerne be han koner Isaks døype ekne døt og skyne. Så gav han Isak til leibeining og be han døype tar 230 leierne og i hans herre bølge, og så sendte han der heim, så tar kunne døype koner og bøten søgne, og låta året vågjere vi ånder og døype teg som kom til trygg. Henda deg var flere tusen mennesker døpt inne hos rød, så leis byrje en troa rørsla vi Kristus inne og i en muslimsk samfunn. Bøybjane normal. Bror Jakob har tidsi trutjar eskju vi nødja testamentet vissar. Ter gav han Isakje meistara og be han bøyta der ut. Men langko trutja der sætne kom Isakur atti vi eskju noen segi at der halt vist ikkje var for folk hansara du der var ikkje a tarra male. Og kvoss ikkje så leis som det var vana tåsa. Her var alt og nekv utlensk og haflagt år oi og tilvoisingar til en annan tjauarbølg som det ikke skilte av. Bror Jakob har arbeidt for en skalsligere utgave av Nødja Testamentet ved vanlige og kjenten åren og han gav Isak til henne stegen. Isak går helt og hentet båten var helt anastantende og han tok henne rikvå av hesere båtene visser atter til sin vihalsfolk. Og i tog løtene skilte Jakob at disse nødjo læresveinene hadde tørva en av biblio som var skrivet en av malet det skilte og kunne gjøre seg til alt vi. Så han forundret om seg av biblio av nødjo og han begynte ved Markus evangelium. Og Isakor mestar er noe deier, men vetjengen helder også fram gjøkken

Inner hansara. Tær sannførdur om at av tøy at det var Herren Jesus Kristus som sjálfur vuste dem om vegin til bror Jakobs for Jesus eisni at leia og verja tei utrunne framiver.

Så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen av Bilsalongt. Og her i morgen sitter Preben Hansen, og i stovene sammen vi teknikeren til meg, som heter Jekon Sone Danielsen. Så jeg tror fast det alltid til reia. Og i morgen så får vi det høyre sinte om Hans Berntsen, som har forstått hun har Grønlandet. Og vi får ikke han opp og høyre hva han har å si om det. Og at han har det, så får vi det her godt prat vi Kurs Kristensen, som i løten av visan i Farjon. Så her en ek at glede seg til, og vær så tog hengande her i lintene.

Men så man går til like det her ved Eisen og vidt for at be av et et lær som at det et utlandsk lær som som er det free det Belgian Freedom Heart You are still with me.

Vi tar et eksempel nytt le, som vi skal eisen for spille til er Tina Mellum, altså, hun er ikke nok Tina Mellum går, men nå er det ondt, jeg må si, kostnadene av henne til Tina Mellum, og hun har et le her som heter Du er ikke alene.

Det var heien som sang for dere, men jeg vil boie. Jeg vet ikke hva du boie etter, men også godt, enten ut fra herren, boie etter hele andan som vi tar til oss om nå, som kurs, det gav røy som kurskristen gav, bare å si kom hele andan, og boie etter han kommer. Vi har haft en rød prat vi Hans Berntsen, som fyrstått han her ved Grønland, opplever han nekk godt, som har rønt av greia kom fra. Og så har vi haft vidtjen av Kors Kristensen her og i stående, og ta oss om dopen i hele antan og nekk rundt han om det. Så, det var det vi hørte her, og i bilsalong til morgen, verstikere var Preben Hansen, og Jekansson Dainesen var teknikere.

Hey, Gjerstadslåter er tånlegg av sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen, og lintene.

Prasadeilden, tånleika sendetjen fyrtan krasna og omkran av hinn. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, tuskvöld klant 22 og leier nått kl.

Ja, god morgon og velkommen av Bilsenlange morgon. Og i dag færer vi til å ta oss om ljøse. Og vi utvarstående Edna Hamberg og tekniker Egvansone Danielsen.

0: Her hørte vi da sang vi bare lækene, og vi tar Roland og skårene her, 8-4 tjåkon. Og vi tar halda framvisning her om at det er ljøse og godt, og jeg har spørt at jeg synes, hva kunne vi lære om godt av ljøse noen?
1: Ja, det viser seg at ljøse hever etkjent tulltjensene av hvor godt er. Til dømes, at ljøse årsøkjen til alt løyv av jøren. Ta leir og kundelsetningen at god opphavet, og opphavet året, og året vært så god i året vært god. God skapare, ens og ljøse opphavet. Og til ser det avhåverst at Jesus selv sipar til det. Og i skolen lære alle nemganer om det kjente fotosyntesene. Og hon gong ut på at vi hava planter som ger ilt. Plantan fær vatten, har tvei å ur rotene, og så teker plantan opp koltvoilte, CO2, og så kjem solen og utløser en prosess. Og den prosessen ger av plantene og trøyene ger ilt og tvei og druvesukker. Druvesukker kan så færa nyr i råtena til dem sina gula råt. Men at vi i hele tiden kunne anda blev mövligt. Vi anda jo inn og liva av og tvei ilt. Og tog den prosessen grunnleggjande fyrir alt liv. Det avhåverd at Jesus i fyrstane og i fjallet talene tosa vi lærersveinarna, så sier han at såleis god, ens og fødselntessan ens fyrir öll, hon gjever öllun til ilt som krevst, og i Kina, og i Grønland, om Azurpolen og i Førjun, han sier, Jesus vi lærersveinarna, tog han god, leder solsynar renna opp, iver önd og gå, og leder rekna iver rattvus og orattvus. Her har vi hos elementen i fødselntessan,

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi er sjålvann sendt her av Lindene. Hun høres månedet er klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nått.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasodalden, og vi sjåvann sendt her av lintene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nå

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvön mikið dag klokkan fyra, og sendingen fyrir endersend frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunni kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan fyra mikið dagin.

Krasadalden, tonlaga sendegin fyrir den krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lindene mannader klokkan 16, torskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan

i søndagen er bildet langt, og i det er vi å høre annen part av samrunden som vi da har gjort ved Peter Jakob Sigvarsen. Peter Sigvarsen er Johan Mauer, han er født i Tjekk for 1932, er utbyggende lærere, og er størrevest han i Nekvar innenfor folkeskolen. Han har opplevd mengt og mye som løyven, så han er avhverd til å høre.

i sendingen av bildet langt i dag har vi hørt annan part av samrøvene som vi har gjort ved jordmannen Per Jakke Sigvarsen. Per Jakke er født til 1932. Om en vik tar ferdig å sende tre og seneste part av samrøvene ved Per Jakke.

Krasadalden, tonlaga sendingen fyrtan krasna og omkran av hinnom. Vi sender her av lintene månader klokkan 16, tuskvöld klokkan 22 og leier nått klokkan.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen.

Ja, god morgon, hette Sendingen av Bilgeland her og anlindene er Eddie Hennes, sendikere verster i morgon. Og sendingen er det verer rattelige negv mest av en prate som vi får hava. Og man så kan se som et framhalt av en sending som er veri i øren middelen. Og det er om norsk bredegumannen Hauke. Det har vært så en samråd vi som er Afsanosen som just heit her sendingsna. Vi sendingsna Kreto, Charmgarg. Det har vært om en løt at vi fer at ta oss ikke mer om det, at vi her så mye negativt tilfære at takka atter ui. Og det har fer i at lesa et skriftsteg her, det har vært ur Salma 1. Her sier han, sjælur mævur, og ikkje gongur, og i ræje hinna godleisu. Ikkje stendur av vegi sindara, og ikkje sýtur, her spottar að sýta. Men hefur gleði svina ui lov herrans, og grundar av lov hansara, bæði det og nótt. Han som tre, planta við vatns løkjur, og i ber avvöxt svin av röttan tøyma, og som bløyni ikkje fallna av. Ötlun og han gjer hefur han etn og vi. Så ikkje vi hinne godleis. Nei, de som dumpa og i fyker fyrir vinden. Tøy vera godleis ikkje standande i damen. Ei heldur syndarar og samkom rattvisra. Tøy herren kjenner lei hinne rattvisra, men lei godleisra endar og i veløys. Vi får høre nækka av norskon tonleidje og imot til det som det evne som vi får at omrøve om norska bredegommanen Hauke. Så jeg halte vi får lege ut vi at høre mannssambandet til for å synge her jeg har vandret med Jesus.

Det var mannssambandet, norske sangbalkeren, tja frelsenar her noen. Og her en føringer vi, æsne, Eifin, til noe annet som vi tar til Sinja Solosangen her. Jeg har vandret med Jesus. Jeg har valgt at lese en synder ur en bok som Jekvann Sakariasen hever skriva eller savna, og til henda boken Jøknun Nalareia om myndamal Jesus her. Fyrsta kapittel og i til boken tosar om salt. Og i utskriften eitir Eir to kvitagull. Salt er sjæra tøkningar mykje mineral. Og da Jesus tala om salt, skilt og lærer svænane til at han sier. Der visste at oppgavan til salten var at verja mot råte, kjeva gåan smakk, og at elva til tosta. Men der visste eisene at salt er nyttelest, så langt det ligger fyrir seg sjolt. Salt gir ikkje virkje og hefra onga avvirskan fyrir enn det kjemur i samband vi eitt eller anna evne eller tilfær. Og ta i salt kjemur i samband vi eitt anna evne fyrir kraften og i salten hon vita sama at virkja til virka at verja mot råte kjema góan smakk etla elva til tosta. Så langt tid bara liva fyrir okkur sjálfu og leggja luika i onnur færa vid ikkje at vera salt og i hesum heim. Ta Jesus segir vi lærer svarna svinar tid salt i jararinnar. Vistu tær at uppgava tarra ver at liva i hesum heim vi tui fyrir eia at verja samfellagi motur moralskun råte. Sikna onnur vi góa smatsinun av løyvesunun og elva til tosta etter Jesuse mittle menneskjum. Men Jesus segir eisni at salt kan missa kraftsuna og dur ikkje til anna enn a vera kasta ut og a vera trakka nýr av menneskjum. Og isa sjálfun missur salt ikkje kraftina, tui salt salt. Men vera og nek onnur mineral blanda upp ui salt, så missur salt kraftsuna og kan tui ikkje brukast som verja modur rotenskap. Et jeva góan smakk, etla elva til tosta. Ta einasta som salt kan brukast til til folk at genga. Jesus sier at så langt som vi bare liva fyrir okkur sjálfu og leggja luka ui onnur færa vid ikkje at vera salt og hesson heime. Og om vi løyva synd, stjóran eller sjálfsøkne at koma inn ui løyva okkara, missa vi kraftina som salt. Ikkje fyrir enn vi kom i samband og hefa fellesskap i onnur og i fellesskap i okkara. Og i samfellet i okkara, fyrir kraften i saltenon er gjerra mun. Vi tog i løyvenon som Jesus vil hava okkona at liva, færa vid at vera som salt, og i verger mot råte, kjever øron gåan smakk, og elver til tosta og i øron etter er koma at kjenna Jesus.

vi tar vel ikke ur bortsene tja Jekman Sekreisen, Jekman Nåler Eia, og til myntamål Jesus her. Vi tar også om salt. Imsestane nevner Jesus om saltet. Og som framhalt av du som vil lås, så en teier som det verste at vite. Og her stender ens og idé, vær salt fra deg i havn og neka, at det gjør det kjente til. Det nok til salt og i ødlån daglig i vidskiften. Salt nevnt en av tredje ferner i biblene. Da vi leser søvnene til saltet, så ikke vet at det var nok til mengt og kvæt, som verja måtte bruna, som krydd i mæte, som verja måtte råte i landbundet og fiskskapet, og i imenskene utenøy til helsebåt, og i atronøy og offringen. Og i badnadsbølen, som peninger, da var det kallet kvitagodl, og i kreme, og i luktelse, og i ranger, og i balsamering. Fremste atlanen vi salte som Jesus sier til her, oviva at djeva gåan smakk. Da jeg nøyder årene misser salte kraftsøyna. Konto vid eisen omsettas vi misser til smakksøyn. Til senast, og jeg som bråten noen, her var vi nekka som vi kunne huske om. Vi kunne sett oss morgenen, gjør salt nekna nytte i uletten og etter i skuffene hjemme til åkken. Hva bruker ditt salt til? I løvet ut som godt salt, verget til, i måte moralsk og rådenskapet, sikna du under. Etter det så at du elver til tosta etter Jesus. Hva er i løvet ut som gjør at du misser kraftene som salt? Eller er det annet som vi kunne lære fra hans lyktelse Jesus.

0: Ja, to lustar etter sendingen er Abels langt. Jeg heter Henne Lutzen, og heter som morgensendingen i Lindene. Som jeg har lyst av i hese sending, så får jeg da ta seg synder om norska predikomannen Hans Nilsen Hauge. Og til som fremmalt av sendingen, eller tveimann sendingen som har vært i kringkvart førja, Her i Arngar Arge tåsar vi Sømmen Absalonsen, og vi tar av Finnjan i utvarpsstovene. Velkommen, Sømmen.
1: Takk, takk for det.
0: Takk for det. Ølja, ser jeg av og verst en lort etter dem og sendingen som til Arngar Høtt og i kringvarpene sett vi andakt og lort deg. Men jeg har lykket at for jeg gjør en introduksjon til hendan mannen som etler områdes eisen i dem. Her stender Hans Nilsen Hauge var born i Heim i 1671 i Tune i Norge. Han arbeidde jeg gæren og kjøp pappa noen, og en dagen var han ute av marsjen og fikk han en goddomlig åpenbering som brøtte alt liv hans her. Han får rundt landet og bo i glede i bådskapen, men ikke var løft at vi er ferende prædiker med oss, så han var sammanlagt 20 år i fangslet. Han skrev i 33 bøker som kom ut i 400.000 eintøk. Eisen var en hekning i verksete. Han hever hans kjære store avverskende kyrkjene og vil sagt at være tann norske Luther. Årsynlig til at jeg vil prate vidt til sømmen om Hauge. Det at her Her så nek stoff som man kunde teach after week. Og særlig i mån til idé. Nu vi i 1600

Grønlandssambandet er det vi den var hørt. Jeg vil si fløvende tjata i munnen som det går ut. Hun heter Perler på norsk. Vi har annars haft et avhørst prat om Hans Nilsen Hauge i morgen. Og hvis du vil ro at høyre det enn eller fer, eller kanskje ikke vi finner Brianna vi, så vil hun lagt ut av hjemmesøyene tja lintene, linten.fo så kan du høre høyre til sendingen. Annars vil jeg til endersendt i kvöld klokken tjej og leier det inn leier det er det sånn at man endertekker sendingene, morgensendingene som jeg har vært i kjøkken vikene, og man begynner med mannadeg, og ofte han det Når det høst over det, og det fra klokken 2. Det kan skal alle tro i bryet her. Da man kommet til høst det, og i tog røyene. Jeg holder vi for å høre et le av mannssambandet.

så som jeg vi tar her en manns sambandet. Jeg pleier ikke at jeg og trøve i ham som skal gange fyre seg i vikerskiften av tiltakene og i ham som møter seg med henne og her et avhåverst tiltak i Sore. Det og i mentene det på noen salt til leierdagen nu kommer til leierdagen ta verur som heter Teen Street og de unge kanskje kjenner Teen Street det nemlig et ungdomstiltak det ungdommene som pleier å fære til Tyskland vanligvis eller som are og jeg sier Teen Street levner og senest årene så har man gjort imest i fargen Landi og Svimin inn ja og fra Skalafjörnum her var ofta en steg i 4-2 og det kommer så opp at nu kommande leierde verur hentet til tetsju ui salt av Trelnes det tiltak som byrjar klokkan 9 og hvis vi tekar helt kjøtt ur skrannet kjøtt heimann her så færre der heva Teen Street Bultjen, sangbultjen vi den her etter håndene velkjenta og vel samanspalda bultjen som spiller og synger fyrir okken her og til å så drama og til å være onker kjemmer et heva et år og vittnesbor og bubli lester og onker sol og sanker være så eisene Det så til det fyrre tiltaket som verer. At når det så vil høve til lovdekeren at det kallet det for fun food. Det at få seg en bit av etter. Og det alt mulig godt med burgere og viser og hetter hit som falske damer. Og ofte nye til jeg står og parter at vi utenfor. Fra klokken Holkon Tutsjo om kvalt, leger kvalt det så, så kommer det at det kallet for Throne Room, og det som har vært i Teen Street, vet ikke hva Throne Room innebærer, ofte han går tonleger reisende, og lovsangeren det som ber til å utgjøre noen Throne Room, mest jo Throne Room, her som kongeren sider av Throne Room, og vi får få en bådskap fra Svim Johansson från Hansen, og Orandi, og så kører jeg frem til klokken 3.20. Og dette her gjort til ung folk, og det en ung folk og kjore, og godt det veldig at så mange som mulig jeg har faktisk møtt opp og til helt fra igjen. Nå stendte ikke akkurat her hva man mener vi ung folk, men om man yngre enn 13, det gjør sikkert ikke om det eisende møtte opp, ofte det til aldersmarsje som har vært 13 år og eldre, og om man så kommer det her, hva overmarsje til, jeg vet ikke om neka overmarsje bare man unger i sinne, har vi skilt av det noen, sånn det man skal tøy med at lortet gav en tonleisje, og ganske sin drar strangt, og det er ikke ganske avmarska, jeg synes. Men dette her blir så nå lærkvalde i salt, i sur. Og vi har sånn årene så færdig jeg sier tusen takk for at tid vil da legge øyre til hessa sendingene av bildet langt, og jeg halte jeg vi for å høre et lærkvalde vi mannssambandet som vi da har hørt. Vi har sendt ingene, og det har vært leie navnet Jesus.

Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen.

0: Og vi tar var Hansi Hansen her i studien og vi tar som heter vi har hjemmegengen til mamma og du han sa, nå har vi tatt om etter at jeg kan gå hjemme og så har jeg hukse og sånn da man har en mamma så man rønner hva gjør og man man skal passe hjemme og bøttene og alt det der vet, og så hvordan følte du det? Altså, var det noe problem for det at hva skal jeg si, at det er høstlig at jeg skulle gjøre bæka eller et eller annet om og du har tro på at hjemme eller hvordan?
1: Nei, så minst det ikke altså som sagt så forbinder jeg det øyne jeg vet jeg hukker med øyne jeg og mer dumt vel når du har bæket mer alt dumt øyne vel

0: Vi tar det James Blunt, vi Sanchin & Monsters, som en farvelsanger til hans tøtjende pappa. Ja, og nå Akot Poulsen kommet til studio. Velkommen, Akot.
1: Takk for det.
0: Ja, og vi får prate med Akot, så skulle vi høre en sang som Mauden synger, ja. Ole Poulsen. Jeg løyte i tister, øyder han. Og så skulle vi minne av at sms-skipen åpen, at vi har trusset den. Kjellfjørs. Vi tar Ola vi er løyta i tister.

0: Vi sendte her ur Klaksvik, av bildet langt. Og vi tar hva finnes noen sms inn. Og jeg skriver her, hvor jeg har bøtt som jeg har trobløkere det. Badnagerer under Ansgar Kloss kunne jo ikke lofte øtlån. Og som er bøttene trives ytla stående. Og som er få ganske enda atterstid. Tusen takk for at jeg takker evne om høyma sin opp, ser det av og verst. Og vi har nått å komme flere lyknende sendinger i nærmest fremtid. Hei tid til så stort la lustet til kun, her er en sikning til til kun atler. Og her var også mer. Kunne vi ta i leie hver hver han vi tar i Østegård, to løyter. Alt i at leie vet jeg. Og her var akkurat anna iske. Og en iske høyre leie ingen regning tja Peter Belli. Og takk om du kanskje var ferdig.
1: Ja.
0: Ja, vi kommer til å skrive her at Karløyke kan ikke kjøpes for penger. Ser jeg gøyre rørende tekster til just dette evne i lintene. Passer vi alltid til det som vi tar til oss. Vi har også gått om morgen.
1: Mm.
0: Og vi hans i Arne henne. Så jeg halte hvis vi høyre på det bellet vi lærer noen ingen regning.

Vi tar til Peter Belli, vi sanns noen ingen regning. Og vi skulle nå for høyre en antakt, vi tør vi kjeldt.

berømte. Sikkene av baden Ken struttes ved krabbasjøk i fyra år. Søgnet så det når han levde, var det kona hans her, tru i bøten, og fløyre abba bøten ofte og vidtjavo, og høyde særlige skyldene av løter sammen. Og innenfor ånden var tjavonen, før han inn i avnøyka. Da familien skyldte at han var fjæren, lette jo henne abba døtter. Abbe smøkte seg bort. Løtene av æren var herren sammen ved Ken her av Folton. Og neste løtene var anden til Ken sammen ved herren i himmelen. Ken domte ser av vel som 16, så han hei kjipa fyrir at han skulle lesas under gjerarfyrirne. Han var samtidig ved David som sier at ungen skatter var virusmiklare enn personlig virusskifte ved god. David visste at var herren skjøl, så rante grøven ikke lov til å trykkvande. Han sier, du skal ikke gjøre deg av rydsjonen salmøyna, vers 20. Først i Ken er det nægar som kjenner Jesus som frelsere, vil slippe opp av fjall i deg annen. Jeg tror at Jesus døye og røys oppbatter, færre vidt Østjen røys opp. Apostelsøvann 2:25-28, 4 Korintbrev 15:20-22. Og vi færre suttje at luftsela vi høyre hånd tøyna og i atler ever. Salmer 16:11. Eller Niklasen omsett jord, our daily bread.

Vi tar til Tore vi kjelte, leser en antakt for dere. Og vi kan se at dette er sendt ikke en bilde langt på en løs og klakksøk. Og er vi fra vi gjør, så kan vi kunne lese et sms som vi da finner inn. Ja, her er en som ikke har høyre et lærte Terje Vestergaard som heter To Løyter. Det kunne vi fra spille. Er vi fra vi gjør det. Tøy at nu er ikke snakk tøy etter vi først etter enda. Jeg skal vite om vi finner til deg. Ja. Ja, vi finner ikke akkurat til deg, men du kan bare lette deg her av, Victor, til å løyte vi her ved Sabine Torsens hedge.

0: Mellan, så kom vi til Jøkken Hesa sendingen i morgen.
1: Ja.
0: Ja, det er alltid sånn så press av, vi er sånn nervøs her. Er vi skulle i luften.
1: Ja, og så går det bare, og det går ikke det å kjøtt tøyen.
0: Ja, hun flyr oss det.
1: Og vi talte av det, og så går det tøyen, men er vi det, og så er klokken et.
0: Ja, vi er alltid bengene for ikke å kunne fylle sendingen ut, men det går ikke bra vel.
1: Ja, ja, gå og kjøster.
0: Gå og kjøster, ja.
1: Gå og tekniker, og sånn.
0: Og ja, vi tar finnje som søtte fløyre sms om morgen og vi får sjoldan tog jeg lese alle sms'ene så nu får jeg vite enda dette var sendingen av Bildtjelongt på Inløs og Klaksvig gjester jo okken og i morgen vi var i Hansa Hansen og i Norra Gøtte og Akot Poulsen i Klaksvig Hansa, hon grøyte fra om til jeg var hjemme til bøttene med en til Ørsma og om fire måneder Fyre måneder og jeg og Bjørngar i samband vi til jeg. Og August grøyte fra om suttelig hus og mamma ved en større om baden av flottje og om gleder og sorger som løyve bær. Og sendte ikke vi øyne løkte høymasyna linden.fh så der blir øyne til å være inn og lort det her. Og så er jeg bare etter å si farvel og takk for jokken. Værst i morgen. Vi var med Alan Åsen og Jonas Siversen. Og vi blandte pulten. Her sitter Viktor Danielsson og det var fyrtøkken som han arbeidde av KPI i Klaksvig som høver så bøyna som er landt og om Viktor i hese tvær timmer. Takk for i morgen og takk til alle som har lyst og sendt inn sms. Farvel.

Hey, Gjerstadslåter er tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen, og lintene.

Vaskranne nu sendt inn til Borgin. Til Olav Jökladdal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og salmasang.

Bostavur hin evige god, og her nere hin evige armar. Salmen tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God var hjelp i farnotøy. Lægi etter William Croft. Teksteren bygter iver Davids salm, Holfems. Det bøn etter gudsmannen Moses. Herre, du hever bostavur okkara mann etter mann. Tui tusen år i egen tøynun som dæveren utjar. Han som svann. Ja, tei som nottarbøk. At helja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få av vysdom og hjärta.

Vit i Cambridge og ter kauri i King's College som synker henta halva tøyman under løslo av Stephen Clubbery. Vit halda fram with the Churches on Foundation.

Vi tar til salmen, hins hema grunden atla, Guds samkom og tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som en av Wesley brørenon, rattelig kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne viser noen egna blå. Hon omboa av ötlund tjauen, til at hon øyn og hins hjemme. Neste salmer forvoier vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalte Henry Purcell som hever gjørst hetta leie. Leie hever høyte Westminster Abbey. Nekv av tøymen ensko salmaløvnon hever et høyte, og så hetta hever det.

Så verda, crown him with many crowns, the lamb upon his throne, vi vekra lennon diademata, som det vil kalla, og vi tekst i etter Matthew Bridges.

Etter at ha var krunt han som konka sitande av trånene, her han krunter som herre herra, som herre lussens, som friar høytinje, som herre himmelsens, og vi kunde hilde fram, så færa vi til praise to the holiest in the high. Henda salmen hever John Henry Newman, ist og lei hever Thomas Howise gjørt.

Vi i Cambridge og det Kauri i King's College som vi da har hørt hentet halva tøyman under løslo av Stephen Clebury. Herra himmelsins vi prøysa som Henry Francis Light hever skriva færa vi da høyra nu. Leie hever høyte lauta anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Jeg heter Bjørsta Petersen, og jeg heter Indesanger. Jeg kom med at døyla nækker av min Indesang om vi tikkum. Jeg vil ikke kalla meg musikalskan, og da jeg skulle velge Indesanger, så var det en lengt prosess at hugsa hva jeg skulle velge. Men jeg har valgt å fære ved tøym sangen som mer dama best nu for tøyina, og tar sjansjene som har sagt meg nækka senast og årene, og som øsne demonstrerer til versk som god og gjørst og i mer, men øsne som jeg slipper å hjelpe honom eller være vi til at han kan gjøre og gjøre en menneske vi at be for dem og ja, før at jeg gjør noen annen prosess av forløsning her sitter vi vidt dem og jeg gjør terapi sammen vidt dem øsne. Så jeg er som første sangren som vi tar hørst, og det er Simple Kingdom, og han er simpelthen en lovsanger, en sanger som fytler mot hjärsta. Vi er takksomme for det som god er gjørst, og en stedfesting er at god i himmelen styrer og hever kontroll av ødelen. Den neste sangren som vi får høre, og det er You Say, og det er Lauren Daigle som hever spalt enda sangen.

hessen sangren Egypt som vi akkurat har hørt. Jeg teker og jeg vel sammen om til evnen vi da å ta oss om. Han tåser om til at Gud kan utfri okkara hjärsta. Gud bergis fyri okkon og at vi kunne lås inn til honom og gledast og vi kunne vera i bøn og han krutjas fyri okkon og vi kunne òsne vera aktiv ui andalega kruksvarslo saman vi honom fyri okkara luiv, fyri okkara bøtnum, fyri okkara lande og vi kunne genga sikrande fram. Så heter jeg Vera Moiner Indesanger, og jeg heter Bjarsta Petersen, og vi sitter og ikke om at vi har gjort noen ting, og ikke har gjort noen brått og noen nøsjon, så er du velkomne å ringe til Moin. Takk for det.

0: Hei, du lurer etter Lindene. Nå Gjerstadslotter av Skrønne. Gjerstadslotter en tonleggersending for ung her av Lindene. Vi er da, Eir og Louis Brekman. Og helt før for sendingen av ung Crowder. Hans fulle navn David Wallace Crowder, og han nå kallet seg Crowder, så i han 2012. Og han en trusjar, han født 22. November og i 1971. Kona hans etter Tony Crowder, og i hese sendingene for å spille Sanger fra en fløve, som eitir The Exile, til fløven fra 2024. Og den første sangren som vi får spille etter Grave Robber, til å først kunne grave rannere, til fyr som stjål, som var det tjåer som stjål i løg, eller stjål i urgrøven, og til som var Jesus stjål i åkken urgrøvene. Og Emerson Day her eisen skriver en sang som heter Grave Robber.
1: Officials say the death toll is expected to rise.
2: That's right. We are told that there were airstrikes underway in...

Næste sanger The Dash, og det er Toby Mac som synger vi. Og Dash tar meg til strykene i midten føy og destatøy. Og en er grøv.

0: Nu får Eira lesa et vers som stender i Filippe Braunen 4.13.
1: Alt jeg mentir i hånden som gjør meg sterskan.
0: Neste sanger etter Unstoppable.

Vi bor Eiru Lui Brekkmann for å takke for okken. Vi vil eisen takke Jekvann Poulsen, pappa okra, for å ha vært teknikere og sendingene. Gjerselslottet tonleikasending for ung er kvann mye dag klokken 16, og sendingen vil endre send frysja kvöld av midnatt, leier kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og månedag klokken 16. Takk for okken!

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötjena, Systersson och Ganta Kalsens. Skriva hevor C.S. Lewis, som är heimskjentor kristen, rithevendor och troavärje.
1: Narnia-bötjena är skriva jag som äventyr vid nekvån myndamålet, här alla personer, djur och veror uymynda imist. Henta första bötjen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, og tvei bøten som uymynda okkom vanlige menneskjo. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever alt valgt. Andrew Morbroer uymynda ei menneskja og hever valgt hitt ønda heldur enn ta góa. Hinn ønda jadestrottning uymynda illamann. Rithøvundren letur tå lesaran tolka kvart imso fölkjene og hendingane i bøtjen i uymynda.
0: Astrid Breckmann leser.
1: Senast hørte vi hvordan Polly og Diggory kom i en annan heim. Ljósi her var sera rettligt og de så ikke så vel. Men de funnet ut av at de gikk inn i en risa storare borg. Henta borgen var sera gommel, og det ser ut som mursteinene var via detta nyer. Ikke et levande menneske, et la vera, et la neka anna, vera suttja. De gingo og gingo, og var loika vi at geva opp, og seta ringanar atter av fingrarna. Ta de kom inn i en stor sal. Her sote flere hundra folk. Men etter en løte funnet de det at disse følelsene kunne ikke være livende. De kvarst ikke andet av og et eller neka anna. Hette måtte være vokskapelse. De får inn og så at disse følelsene så ut som konger og drottninger, øtlete kroner og høttene og var i sere vøk som kåpen og klæven. Så så de av myene av gulvene, neka og lukte seg noen båret. Og av båren hekka en klokka og en lydel kiltur hemar var vi sunnare. Hetta rommet var ganta, og Diggory gjørtes frasht av vår til å slå av klokkena. Etter at han gjørst her, gjørtes ljove herrar jo herrare, og brottliga datta en parster av rommet og nyer. Så held ljove og pæt, og til hilti at nu var sloppe. Men ikke hadde de mistet seg mer av livet noen.

0: femte kapittel. Hitt lagt no tunga åre. Bøttene stå kvørst så inn og med inn til solene, her klokkan enn hekk og darreie, tå at åndsje ljå kom ur henne. Brottlige hørte til et vekt ljå ur hinnon endan av selenon, som enn var åskattor. Sjåt som snarljåse vendte til seg å vite hva dette var. Eitt at heim og kåp og kløtte vokskapen hon, hitt seinast urenon, til konefølge som dykker i helt vera så vekkost, hei rasje av stålen hon. Og nu, ta til så henne stand og oppratta, rakt og til vi at hon var nekvhagre enn til du hilde. Og ikkje bæra krona og kåpe hennara, men eisen hitt myndo av ekna braie, og hinn vilja sterske munneren, søtt og taimon, at hon var en mått mykje drottning. Hon leit seg kring i selnon, og rakte vid skeian og bøttnene, men og gjørlet vera suttje av henne, kvart hon hoksa i, etter om hon gjør det spilsen. Hon kom kvikli av gengand i måte taimon. «Kvør hevor vakt med? Kvør hevor løst ganten?» spurte hon. «Jeg hokset til ham å være jeg», sier Dickery. «Tu!» sier drottningen, og uttog hun lei hånden og økselen av hånden. Hette var en vøker kvitt hånd, men Dickery kjente jo av seg at hun var stersk som stål. «Tu! Men tu er jo bare et baten, et pura vanlet baten!» Ein og hver ser at ikkje ein dråpe av kongalium blå renner i akrontunnen. Hvordan ber det til at du tåra kom inn i hese husene? Vidar kom her ur en ørn heime, gantor fyrt jokon her, sier Polly, til nu helt hon at drottningen skulle eisen gjøre seg fær om seg, og ikkje bare Dickery. Dette satt? Spurte drottningen, og tok ikkje egen i av Dickery. Ja, sier han. Vi hin i håndene tog drottningen under høkene av hånden og bent i henne opp etter, så at hun sa betur anlitt hansara. Dickery rundt i eisen jeg stærer at henne, men nå er det kjøtt at hitt han iger. Akkurs vi er i egen hennara, som gjør til han offeren han. Ta i henne i kanna han, og i nesten en minutt slepte hun høkene og sier, «Tu erst ikke gantakattler, til jeg suttje og at der. Tu kan spære av en tjener til en gantakattle, til en gantamotter i først til hever hier.» «Det var andre morbror», sier Dickery. Og i så med stund hørte de, ikke selv om selen, men omkostene nærhendes, fisk rampel og så brek og et enda bultor som stålst av mursteina ræpla og nyer, gulvet ristest. «Her vi til vanta», sier drottningen. «Øtt borgen om at dette nyer. Slipper vi dere ikke ut til henne i åren akkurat minutter i ferner, lytter vi under toftene.» Hon sier dette så rolig og sinnelig som hei hun bare sagt hva klokken var. «Komme», leier hun av træt og skulle ta i hånden av baven bøtten hun. Men Polly, henne domte ikke drottningene. Hun kjørte til det truten og hei ikke lett til henne at ikke hånden av seg om hun hei rått. Men tog at drottningen var rolig av malen hun, bare hun kjøtte at. Åren Polly fikk stundra at geva seg fære om hva hente, la vinstra hånd hennare ui en ære i hånd, som var så nekk større og sterskare enn hennare, at hun fikk ikke gjørst. Hatta kventier og hona litt, hoksa i Polly. Hun så mykje stersk at hun orskar bråta armen av meg, bare hun gjør rikk. Og nu hun vil tige i vinstra hånden av meg, så får ikke fædra henne gula rinsen hun helter. Røyni at rinja med saman, så hei jeg finnje høkri hånd nyr i lomman. Så hei jeg kanska finnje fædra rinjen hon, og æren hon hei spurs meg hva det gjør det. Kvosse så verir, så skulle vi ikkje leta henne få vite om ringarna. I vonja at Dickery er så fratt at seg komin, at han doer seg ratia. I hei vilja at vi skulle slappe å tåse saman tvei eine. Drottningen lette til ut ur sjælen og vi vokskapen hon ut i en av lenka gong og så gjerne djøkna en av vittlende borg av gongon og trappon og gøron. Fer etter fer hørte til parstare av storon borgon detta nyer, vi kvarst eisen tatsja taimon. Eina fer kom en overstor boje ræplande og boltrande nyer, bæra en av løti etter til at heite gingi under honom. Drottningen gikk ekvelig av kjøtt. Bøttene måtte renne skulle det fylke henne. Men ikke så stå henne at hun var bensjen. Åh, som hun djørv, hoksa i Dickery. Åh, stersk, jeg halte at hun en rødt drottning. Jeg vågne at hun vil si og søvende om hennes borgene. Hon säger till mig korsne från omkron avvison med han till Jinko. Hattar du ditt när ni till en fänkarkattlare, säger hon. Han tar gången gånger till ett pojningarrum och här inne är den gamla gildeskalen här länk uppe bei 600 elmånen och gilde och dräp alla samlar och är en kvöld var kommit att enda. Tar att de alla ger upprastor. Att enda kom till in i en sal som var långre och brejare och hackre än tar som till en hade att säga. Hesen store sæleren og henne overstore porstene og henne enda noen finke dykkere at huksa at nu var det at enda kom til høvestittene. Og rette i han, dittene var å kåla svarste, anten ur uipen vie eller omkring svørste metallet som ikke var i heim i okkara. Det var stångt der vi stod om bommen, og fleste bommene så det så høyt oppe at ånden rakk opp til tarra. Og alle var der så tunnkjer at ånden var mentra litt av taimon. Han hoksa jo om hvordan det skulle slippe ut. Drottningen slepte hånden av hånden og litt i armen opp. Hun rattet seg opp og var standande opprett så stinn som en støtta. Så sier hun akkurat som det skilte ikke, men hette jo jeg så og hona litt, og bra ser hun som kastet hun akkurat mot dorene. Eina løte stå hæsar høve og tunke dittnar og tidsravo, som skulle tæve gjørter og silke. Og så målna av tær borstor, til åndkje var ettre av taimon, utan en dunkje av duste som la nirje av gottene. Fju, glapper dykkeri. Hever ganta kallur tuin, morbror tuin, tan mått som ehave? Spurte drottningen, uti hon attertog fast om hånden av dykkeri. Ja, he som skal få kila sættene, og til tante av vår kjemur skal du letja til her i djeima alt det som du hever sjæ. Såle skal gengas taimon luton og menneskjon som darva mer. Ljøseskain, nekk bjørstar enn til her til at du sjæ og he som heime, inni tjøkni tåma doragape. Og ta i drottningen før du teg ut i tjøkni tja, gjør du steg ikkje særlig av bilsen, ta i teg sovo at he var kommet ut av bera jål. Vinteren som blåste imot anledningen var kaldur, men samståndes eisen i omkran hatt nøyvande. Det stod av en høvån paddle og lite ned av et vutt landsle. Lengt nirre og nær sjåna rinjen hekk en stor rei sol, og vi var nekk større enn okkara sol. Dikkeri kjente beina min aser at hun var eisen i eldre enn okkara sol. Hon narskast endan av løyvesøynen, var må at løyte iver heimsøyn. Vinstrum en solena og hakri oppe stod en ensamhet stor og bjørst stjødna. Hette var den eneste som såst, okkur stjæbost og unnelutla iver taimon. Og nirri av hjørne, så lengt eia røkk og i allar atter la en stor stjævor, her ondkje livande vera suttja. Og öll templene, tornene, borgerne, pyramiderne og bruttene kasta og lengar ofratta kjenta skukkar og glemene fra en dødjande sol. Eina fra en stor år rundt i kjøkken bojen, men hun var lengst siden opptåttene, og til eneste du såst var en brei rundt av graven sante. Lut landje at hese sjån som åndkje eia nækran til attor skal færa suttja, sier drottningen. Hetta var stor stavur en kjarn, stavur konga kongana, kanskje hitt størsta underverst i heson, ja kanskje i ödlun heimon. Ræver morbror tun iver nøkron boje som er så stor som hesen luttlemoin? Nei, sier dykkeri. Han skulle fra greia fra at morbror hans var rått i ikke even nøk som boje, men drottningen helt fram. Nu kvist her, men jeg har steg her og lutt av henne mykla romen ur kjern, titande føtter, brekande kjål, smettlande korlar og stinjande trealer, bultrande vågnar og dundrande trommor ur templon. Jeg har steg her, men det var ta i lei at enda noen, med en strusj romer hørtes av gøten og vattnet i åndet gjørtes rett. Hun stekka jo en av løtet og leia treet. Og i en og eneste ekna brakte, åtti et konefolk alt hekta og i atler æver. Hvor? Spurte Digri spekla, men han er langt og gitt svære. Jeg, sier drottningen, jeg jates, hins senast av drottningen, men drottningen iver ødlån heime. Polly og Digri takto, de stod og skulvo i hesson kalta vintenon. Syster min hei atla skyltena, sier drottningen. Hon nøtte mig at gjere heita, gav jeg at atler heimses måttur bannar henne i atler ever. Jeg var atla tunn at reier a semjas vi henne. Ja, og eisne at eire henne om hon hei lete mer tronona. Men hon vildi ikkje, stotla ikkje henne hever ått atlan heimen. Enda etter til at strui var brosti og lova vi ta tøyarlig av hver ærere at hver ikke skulle få oss vegant. Men ta i hånbredd lyftes ut, hva skulle jeg ta gjøre? Tan ta på gasen, som visste hun ikke at jeg ramar i ganti enn hån. Hun visste enda at jeg kjente løgnedommen til et lagt noe tunga året. Måndi hun halta, ja hun var alltid en deita, at jeg får ikke nøyta ganten? Hva år var det, sier Digri. Hattig løndarmal iver öllun løndarmalun, sier Jades drottning. Hinner miklu konganer av okkar att hadde landi vita at ett år vær som, om det var sagt med at du gjør det til røtter ritualene, var først fri at øya alla livande skapningar utan han som sier hett året. Men hinne gamle kongarne var veitjer og bleiter av seg, og alle du ser sjølvån og ødlån teimen som skulle komme etter teir, at svørja dusht at her ångan du skulle røyne strempe etter vitan om hett år. Men jeg fant til en løgnestege og måtte lete og hun alene om jeg skulle lære til. Jeg nøyte til ikke, for en hun nøyte meg å nøyte til. Jeg struttes og struttes jeg sikre av henne vi øtlån som var fri hånd. Jeg lette herlig mye uthetla blå som vatten. Og gjør, måtte jeg Polly. Hinn seinaste mikle bardegin, segir drottningin, herja ju trutjar dýr í kjarn, og trutjar dýr stó í justa hesson stegi og sa bardegin. Ég nutti ikkje mottmun fyrir en hinn seinaste hermavrin var fallin. Og handa kvinnan, systermun, sem að við upprætsar her í sunnun, var komin upp í halvar trappurnar, som gingu upp hér á hapallin, upp ur stegannun. Så boja jeg til hun var kommet så nær at vi så anledde kvøra ærare. Hun rente så ut rævelig ønte ekna bra etter meg og sier, «Sigur!» «Ja, sier jeg, men ikkje tuin!» Så sier jeg hit lagt noe tunge året, og brått var ikkje en livande vera under solene. «Men hvordan var så vår vi menneskene?» Kikka jeg dykker etter åndene. «Hva jo menneskjøn?» spurte drottningen. «Atlom vanlige menneskjøn», sier Polly, «som angat jeg har gjørst til å neka, og konen og bøttene og døren hun.» «Skyler du ikke?» sier drottningen. Hun vender seg enda mot Diggeri. «Jeg var drottningen, de var å tegne armoner. De var å bære her og skulle loja med.» «Sint var ut her med korstene», sier Diggeri. Og nu hei jeg pura glemt at du en vanlig og dronker. Hvordan skal du skilja rujtjesmål? Badmutt, du skal lære at det som du og öll under vanlig menneske og halte vera skæft, heldur en så mykjel drottning som ikke vera skæft. Atlar heimsins byrar litja av herun okkara. Tu vit hevja upp om atlar reglur. Lakna okkar era liv og upphevja av en einseme. Digger i ram brottliga i ho at andre morbror hei nukt fullkomeliga som år, men årene ljóa hon ek vekrare ta jadestrottning segi tei. Kanska komst hette av at andre morbror var ikkje tvarmetrar høvor etla under vekor. Og hva gjør det til hon så, segi Digger i. Jeg hei lang ganta hinsalen her vokskapen jeg har forfødt om min å sita, og største ganter min hei trittja at jeg kunne færa sova tja taimon, en så i sjølver et vokskap, og mer nyttes kvarske mæt et la varma, til anker annar kom og slå av klokkena og vakte meg, om så tusen år skulle loja. Var det et lagt noe tunke året som fikk solen av vera så la jes? Spurte Digri. Hvordan? Sier Jades. Så stora, så reia og så kalta.
1: Så løs hun alltid være, sier Hades. Og i kvossi og i flere hundra tusen år, en ørvise sol i tunen hjemme? Ja, minne og gulare, og hun hitar meira. Drottningen skær i et lengtre. Og Diggri gav seg fær om at hun i sama svenka og gramma anlitsbraie som morbror hans rei haft til færen at han lumpa i polli at nema vid rinjen. Så heimur tuner yngre! Drottningen takte henne løtt og hukte eina fra tret at jeg som åttna stenen og irra i hans om alt hitt ønta som hun i gjørst så sås dette og kvosses hun ikke av henne. Og hun sier så, ja, let jeg kom færre av sted, her kallt nå, om enda togjerne. Kvier, spurte bøttene vi en mån. Kvier, tog Hjates opp etter bilsen. Til tikkere heimsjålande. Polly og Diggeri hukte for fart kvørst på Anna. Polly hei lykket fra første stund av stikkene til drottningene. Og nå Diggeri hei hård søvende, kjente han eisen i åser, at han alls ikke brudget seg om å kunne se mer av henne. Hon var alls ikkje en sovoren som tog i ho a bjåa vittar heim til hus. Og tog at dei høyttu haft ho til tess, grona og dei ikkje, hvordan dei skulle bryr seg et vi hesson. Hitt einast at dei vildu var at dei sjolv skulle sleppa heimattur. Men Polly fikk ikkje fædra rinjinon, og sjolvande kunde Diggeri ikkje færa av sted, utan at hon var vi. Diggeri var rottnavur og for a stemma. Okkarheim, visste ikkje at hun ville sleppe hier. Hvor skulle du tid annars være sendt hier om det ikkje var tog at hun skulle komme etter mer? Spurte Hjates. Viser du at hun alls ikkje færa dame okkarheim, sier Diggeri. Henne fyrir ikke at dame han, fyrir henne, Polly. Okkarheim kjeiligir, virlig ikkje verdre at oppleva. Tæver han ta i eferja roa iver honom, sværa i drottningen. Og ujan, tæver at hun ångkantui, sier Diggeri. Hetta ber ikke til, hetta släppa til hun ångkantui skilja til hun. Drottningen smultes van viruslia. Mennkir mikler kongar, sier hon. Her var rönta sett sig upp i moderhusen og kjern, men atler vårt her vi underlotan, og nøvnt her og glömt. Tapelig dronkor, evas til velg og i vøkor og rom og i gante som i ere, at atler tog en heimor for at litja for foton munnen og er nett are lije. Ber fram gante og togni og før meg her. Hette rævlet, sier Diggeri vi Polly. Hva skal vi gjøre? Kanska reis til morbror togni, sier Hjates. Men hever han hina nei og i virinsna for mer, skal han hava luive lea og tron og suina. Atlemer ikke strøyeste mot i hånden. Han man være en reamor gantakattler, hever han finnes ikke greie å sende til hun her. Han konger over ødlån heimetikkere, eller bare en parstu i hånden? Han ikke konger over nøkron, sier Diggeri. To løyer, sier drottningen. Fylltjast ikke alt du gantor og konger litt blå? Man nekar nekrande av hårst om vanlige mennesker som du har gant. Suttje sannleikan, om du så sier han eller ikkje. Morbror tog inn hans største konkurren og gantakattlerne tog inn hon heime. Og jeg tog at han dår gant, så hever han seg skuggan av anlite munnen i omkron spekle, et og i omkron ganta hon hile, og tølter av vekuleika munnen, hever han seg man ganta en frimil som fikk grundvøtlen i heimetunnen av sjelva, og sendte til kunne djøkken hitt rævlig tomrum i mittelen heimannar, at njota mina nøyer og føra meg til hansara. Sværa meg, du ikke så leies? Nei, ikke rattelige, sier Diggeri. Ikke rattelige, råper Polly. Hatt ratt og slatt, vatt, alt samalt. Træler, råper drottningen, og uttrykker hun kålant i åvendt seg mot Polly, og treiv om hardi av henne i overste av bottlene hun her til å være meinast. Men samståndet slipper I hon bav hon hånden hon av bøtten Nu, røpte Diggeri, og skunda til her, råpa I Polly. Bæje stunk og vinstre hånd til lomman. Der må nyttes ikke sette rinsjen av fingeren, og så må løte til nomo vid rinsjen, kvarv atlerhøsen og honalig heimeren fri egen tarra. De får fokan til opp etter, og et fjollt grønt ljøs kom nærri og nærri omanfyr til.
2: Hetta var pastor ur bókina Sistersonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Brekman les.
3: Og i næste vigo får vi til høyre næste part.
2: Takk for jokken.

Så skal du være hjertelig velkommen til sendelsen av Bilselongt. Og her i morgen sitter Preben Hansen, og i stovene sammen vi teknikeren som er, som heter Jekon Sone Danielsen. Så jeg tror fast det alltid til reia. Og i morgen så får vi det høyre sinte om Hans Berntsen, som har forstått hun har Grønlandet. Og vi får ikke han opp og høyre hva han har å si om det. Og at han har det, så får vi det her godt prat vi Kurs Kristensen, som i løten av visan og i fargen. Så her en ek at glede seg til, og vi så tog hengende her i lintene.

Men så må man gå og tåle, ikke? Det har vi da isen, og vi tfer at bygge ved et, et lær, som at det et utlandsk lær, som, som er det fri, det er Bølsen Freedom Heart, You are still with me.